Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zad odpitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja,

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Tuzla je i ovog 25.5. osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa, već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj povijesti, kada je počinjen masakr na Kapiji, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Kapija, mjesto susreta, druženja i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izdao je naređenje za angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi izvlačenja tijela preminule osobe sa planine Čvrsnica, priopćilo je Ministarstvo obrane BiH. Zbog izuzetno nepristupačnog terena i činjenice da je do mjesta nesreće nemoguće doći kopnenim putem, upotreba helikoptera bila je jedina moguća opcija kako bi se ova teška misija realizirala, priopćeno je iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kad je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program, dok su u prvom redu događaj pratili premijer Andrej Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljili muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljaninu koji privremeno boravi u Hrvatskoj. Prema priopćenju zagrebačke policije, tijekom koncerta popeo se na pozornicu držeći mobitel, mahao rukom te glasno vikao i galamio. Masovni skup Ti i ja, Slavija, činili su svi oni koji su želili da pokažu koliko ima građana koji će svoj glas jednom dati studentima. Mislim da je glavna poruka to da je definitivno potvrđeno da smo dobili ozbiljnu alternativu sistemu Aleksandra Vučića, ocijenio je historičar i direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović. To je pokazao, kaže, ogroman broj ljudi i besprijekorna organizacija, makar do kraja zvaničnog dijela protesta. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju. Nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao je jučer ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Sibiha je u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X također pozvao na odgovarajući i snažan odgovor agresoru nakon noćnih napada, koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik.
1: Sport.
0: Posljednje 38. kolo talijanske serije A donijelo je pravi kaos i velika iznenađenja, a najveći gubitnici večeri svakako su Milan i Juventus, koji su ostali bez plasmana u UEFA ligu prvaka. Como, koji iz klupe vodi Fabregas, briljirao je na gostovanju kod Cremoneze i slavio ubjedljivu pobjedu 4-1.

0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, na jugu do 20. Najviša dnevna između 24 i 30, na jugu do 32 stupna Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sedam sati i sedam minuta. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. Ovog ponedjeljka, 25.5.
2: Svako se u životu za nešto...
0: Sa vama do 13 sati danas će biti tajči.
2: Svako nađe nekoga da voli, samo ja.
0: A na današnji dan 1995. godine u Tuzli je život izgubila 71 osoba. Svakako i današnji program na valovima ORV-a prilagodit ćemo ovom danu.
2: Samo ja nikada.
0: Uz laganiju muziku i pjesme. Svima želim ugodan, lijep ovaj dan i svakako ostanite na istim valovima.

naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

7:30, slušate jutarnji program na valovima ORV-a, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 9:30, radarska u Liješnici, općina Maglaj. Od 8:00 do 11:00 u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10:30, radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Od 8:00 do 12:00, radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8:00, radarska u Čehajama, od 8:00 do 9:00 u Srebreniku. Sve to općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9:30, radarska u Babajićima, općina Kalesija. Od 8:00 do 9:00, radarska u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Od 8:00 do 9:00, radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7:32. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

S autodijelovima nema šale, zato kupuj originale. Astad Tuzla, trgovina na veliko i malo, opremom za putnička i teretna motorna vozila plus servis. Uz naše pogodnosti za vaše bezbrižno putovanje, vaš pouzdani suvozač, svi dijelovi na jednom mjestu, snaga kvalitete, kamioni nam vjeruju, intervencija non stop. Stižemo prvi 063-615-454, 061-879-892. Astad Tuzla.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Tuzla je i ovog 25. osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa, već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj povijesti, kada je počinjen masakr na Kapiji, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Kapija, mjesto susreta, druženja i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izdao je naređenje za angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi izvlačenja tijela preminule osobe sa planine Čvrsnice, priopćilo je Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Zbog izuzetno nepristupačnog terena i činjenice da je do mjesta nesreće nemoguće doći kopnenim putem, uporaba helikoptera bila je jedina moguća opcija kako bi se ova teška misija realizirala, priopćeno je iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kad je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program, dok su u prvom redu događaj pratili premijer Andrej Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljili muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljaninu koji privremeno boravi u Hrvatskoj. Prema priopćenju zagrebačke policije, tijekom koncerta popeo se na pozornicu držeći mobitel, mahao rukom te glasno vikao i galamio. Masovni skup Ti i ja, Slavija, činili su svi oni koji su željeli da pokažu koliko ima građana koji će svoj glas jednom dati studentima. Mislim da je glavna poruka to da je definitivno potvrđeno da smo dobili ozbiljnu alternativu sistemu Aleksandra Vučića, ocijenio je historičar i direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović. To je pokazao, kaže, ogroman broj ljudi i besprijekorna organizacija, makar do kraja zvaničnog dijela protesta. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Sibiha je u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X također pozvao na odgovarajući i snažan odgovor agresoru nakon noćnih napada, koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Sport. Posljednje 38. kolo talijanske serije A donijelo je pravi kaos i velika iznenađenja. A najveći gubitnici večeri svakako su Milan i Juventus, koji su ostali bez plasmana u UEFA Ligu prvaka. Como, koji iz klupe vodi Čeh Fabregas, briljirao je na gostovanju kod Cremoneze, a i slavio ubjedljivu pobjedu 4-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, a rijetko na području Krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, na jugu do 20, najviša dnevna između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, put pokazao da ne zaludam, obraz čist.

više ništa ne treba. Dao si mi, Bože, sve. Na usne pjesmu, pa kroz vinograd ispunio svaku želju.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

8 sati i 25 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9 do 13 sati i 30 minuta radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska kontrola u Matuzićima, općina Dobo Jug. Do 10.30 u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati i 30 minuta radarska kontrola u mjestu Babajić i općina Kalesija. Do 9 sati u mjestu Husejnović i općina Teočak. Također do 9 sati radarska na cesti Satna-Kalesija. U Brčko distriktu od 9 do 11 sati radarska na cesti Grčica-Potočari. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Tuzla danas obilježava 31 godinu od jednog od najmračnijih i najtragičnijih trenutaka u svojoj modernoj povijesti, stravičnog masakra na Kapiji. Na današnji dan, 25.5.1995. godine, s agresorskih položaja na planini Ozren ispaljen je artiljerijski projektil koji je pogodio samo srce grada, glavno sastajalište tuzlanske omladine. U eksploziji je ugašen 71 život, dok je više od 200 građana teže ili lakše ranjeno. Grupa bivših komorata rudnika mrkog uglja Zenica najavila je da od danas stupa u štrajk glađu, jer ne mogu ostvariti zakonsko pravo na mirovinu. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uvjete za penzionisanje, ali im poduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da blokaderi izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva. Oni zapravo izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija, rekla je Brnabić komentirajući skup koji je održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi. Ustvrdila je da blokaderi najveću potporu imaju iz Zagreba i dodala da je Hrvatska, kako je rekla, jasno deklarirala svoj strateški interes da predsjednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, izjavila je Brnabić. Rafov zrakoplovu u kojem se nalazio britanski ministar obrane imao je ometane signale tijekom leta u blizini ruske granice, što je izvor iz obrambenog sektora opisao kao neodgovorno ometanje. John Halley vraćao se u Ujedinjeno kraljevstvo nakon posjeta britanskim vojnicima u Estoniji kada je došlo do elektroničkog napada. Prvi je izvijestio Times. List navodi da se pametni telefoni i prijenosna računala nisu mogli spojiti na internet, te da su piloti morali koristiti alternativni navigacijski sustav jer je GPS zrakoplova bio onesposobljen tijekom trosatnog leta. Okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa rok od 60 dana za postizanje konačnih točaka sporazuma, objavio je CNN pozivajući se na neimenovanog visokog dužnosnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema riječima izvora, mogući sporazum predviđa da Iran ne posjeduje nuklearno oružje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranija, no način na koji će te zalihe biti preuzete bit će jedna od tema sljedeće faze pregovora.

0: sport. Golman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj ovog ljeta mogao bi napraviti veliki transfer nakon što je završio epizodu u St. Pauliju. Iako je BH čuvar mreže imao sjajnu sezonu i bio jedan od najboljih pojedinaca ekipe, to nije bilo dovoljno da St. Pauli izbjegne ispadanje iz Bundeslige. Vasilj je već stigao u Sarajevo na okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali se istovremeno sve više govori i o njegovom narednom klubu. Prema pisanju njemačkih medija, ozbiljan interes za BH golmana pokazao je Stuttgart, klub za koji nastupa i reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu do 32 stupna Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Brčko distriktu do 11 sati, radarska na cesti Grčica Potočari. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima OVR želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Iz stranke Narod i pravda reagirali su na tvrdnje bivšeg američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya, u kojima navodi da je lider SDA Bakir Izetbegović pristajao, pa čak i potencirao podjelu Bosne i Hercegovine. Godinama SDA pokušava trojku predstavljati kao izdajnike, dok se danas pred cijelom javnošću raspada njihova lažna patriotska maska. Michael Murphy nije govorio o tračevima, nego o onome što je Bakir Izetbegović osobno govorio američkim zvaničnicima. Dakle, dok su javno galamili o obrani Bosne i Hercegovine, privatno su nudili njenu podjelu. To nije nikakvo iznenađenje, jer Bakir Izetbegović već godinama patriotizam koristi kao paravan za očuvanje vlastitih pozicija, a sada konačno vidimo ono na što smo upozoravali, da je Bakir Izetbegović spreman trgovati državom zarad šake vlasti i političkog opstanka, naveli su iz Naroda i pravde. Grupa bivših komorata rudnika mrkog uglja Zenca najavila je da od danas stupa u štrajk glađu, jer ne mogu ostvariti zakonsko pravo na mirovinu. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uvjete za penzionisanje, ali im poduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Okupljeni radnici je prošlog tjedna su poručili da su iskoristili sve pravne mehanizme, te da su nakon godina ignoriranja njihovih apela primorani na ovaj radikalan korak. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da blokaderi izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva. Oni zapravo izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili tri kolone. Dakle, to nije nešto o čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija, rekla je Brnabić komentirajući skup koji je održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi. Ustvrdila je da blokaderi najveću potporu imaju iz Zagreba i dodala da je Hrvatska, kako je rekla, jasno deklarirala svoj strateški interes da predsjednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, izjavila je Brnabić. Rafov zrakoplov u kojem se nalazio britanski ministar obrane imao je ometane signale tijekom leta u blizini ruske granice, što je izvor iz obrambenog sektora opisao kao neodgovorno ometanje. John Halley vraćao se u četvrtak u Ujedinjeno kraljevstvo nakon posjeta britanskim vojnicima u Estoniji, kada je došlo do elektroničkog napada, prvi je izvijestio Times. List navodi da se pametni telefoni i prijenosna računala nisu mogli spojiti na internet, te da su piloti morali koristiti alternativni navigacijski sustav, jer je GPS zrakoplova bio onesposobljen tijekom trosatnog leta. Okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa rok od 60 dana za postizanje konačnih točaka sporazuma, objavio je CNN pozivajući se na neimenovanog visokog dužnosnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema riječima izvora, mogući sporazum predviđa da Iran ne posjeduje nuklearno oružje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranija. No, način na koji će te zalihe biti preuzete bit će jedna od tema sljedeće faze pregovora.
1: Sport.
0: Golman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj ovog ljeta mogao bi napraviti veliki transfer nakon što je završio epizodu u St. Pauliju. Iako je BH čuvar mreže imao sjajnu sezonu i bio jedan od najboljih pojedinaca ekipe, to nije bilo dovoljno da St. Pauli izbjegne ispadanje iz Bundeslige. Vasilj je već stigao u Sarajevo na okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali se istovremeno sve više govori i o njegovom narednom klubu. Prema pisanju njemačkih medija, ozbiljan interes za BH golmana pokazao je Stuttgart, klub za koji nastupa i reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima rijetko, u krajini sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu do 32 stupna Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Ovo je moj radio, Radio Valentino.
2: Deset sati i 11 minuta. Slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Neočekivane geste pažnje mogu izazvati osjećaj topline i sigurnosti. Povjerenje u odnosima će se dodatno učvrstiti. Mala tajna iz prošlosti mogla bi se otkriti. Suradnja s kolegama donosi neočekivane prilike. Ideje koje su dugo bile potisnute sada dobivaju pažnju. Inicijativa se prepoznaje i nagrađuje. Energija će biti stabilna, ali pažnja na tjelesne signale donosi najbolje rezultate. Mali rituali njege tijela će se pokazati korisnima. Mentalna jasnoća donosi mir u umu. Bik. Trenuci nježnosti i pažnje stvaraju duboku emocionalnu povezanost. Iznenađenja u odnosima mogu probuditi stare uspomene. Strpljivost i upornost donose priznanje za trud. Financijske prilike mogu biti neočekivano pozitivne. Tijelo se osjeća snažnim, a energija se uravnotežuje. Sitne promjene u rutini donose veće blagostanje. Vizije otkrivaju unutarnju stabilnost i snagu za dugoročne odluke. Blizanci. Komunikacija otkriva skrivene osjećaje, susreti donose uzbuđenje i neočekivanu radost. Prijateljski odnosi postaju intimniji. Ideje se pojavljuju iznenada i otvaraju nove mogućnosti. Promjene u planovima donose fleksibilnost i prilagodbu. Pojavljuju se neočekivani saveznici. Misli su aktivne, a tijelo traži ravnotežu. Male promjene u prehrani donose dugoročne benefite. Mentalni mir postaje važan. Rak. Emotivni odnosi ulazit će u mirniju fazu. Bit će primijećena veća potreba za sigurnošću i pažnjom. Netko će pokazati osjećaje djelima umjesto riječima. Romantična atmosfera mogla bi obilježiti večernje sate. Na poslu će biti potrebno više strpljenja i diplomacije. Jedna odgođena situacija napokon bi mogla krenuti prema rješenju. Kolegi će pokazivati promjenjivo raspoloženje. Financijski planovi polako će se stabilizirati. Osjetljivost organizma bit će naglašena. Potrebno će biti više vremena za odmor i regeneraciju. Moguće su manje promjene raspoloženja. Kraj dana donosi smirenje i bolju koncentraciju. Sada slušamo Doris Dragović, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama. 10 sati i 15 minuta.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo. Mi nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pažnja drugih biće usmjerena prema lavovima više nego inače. U odnosima će biti naglašena potreba za iskrenim emocijama. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje koje dugo skriva. Slobodni lavovi privlačit će poglede bez posebnog truda. Na poslovnom planu očekuje se prilika za dokazivanje sposobnosti. Autoritet će biti naglašen, ali će biti potrebno izbjeći sukobe ega. Financijska situacija mogla bi donijeti pozitivno iznenađenje. Jedna vijest podići će samopouzdanje. Razina energije bit će promjenjiva tijekom dana. Umor bi mogao doći naglo nakon pojačanog tempa. Organizam će tražiti više hidracije i odmora. Kasniji sati donose bolju ravnotežu. Djevica. U odnosima će se osjećati potreba za sigurnošću i konkretnim odgovorima. Netko bi mogao pokazati osjećaje na način koji djeluje suzdržano, ali iskreno. Slobodne djevice mogle bi privući osobu koja djeluje ozbiljno i stabilno. Intuicija će jasno prepoznavati skrivene emocije drugih ljudi. Obveze će se gomilati, ali će se istovremeno pojaviti prilika za važan napredak. Moglo bi doći do razgovora o promjenama unutar radnog okruženja. Neki planovi zahtijevat će dodatnu prilagodbu i strpljenje. Financijska situacija ostaće stabilna unatoč neplaniranim troškovima. Pojačana napetost mogla bi se odrasti na probavu i kvalitetu sna. Organizam će tražiti više discipline i odmora. Moguća je kratkotrajna iscrpljenost zbog pretjeranog analiziranja problema. Psihološko rasterećenje pokazat će se izuzetno važnim. Vaga. Ljubavni odnosi bit će ispunjeni pojačanom emocijom i neizgovorenim očekivanjima. Netko bi mogao pokazati osjećaje na potpuno neočekivan način. Kod zauzetih vaga mogla bi se pojaviti potreba za većom pažnjom i

razumijevanjem. Slobodni pripadnici znaka mogli bi ući u zanimljiv razgovor koji će ostaviti snažan dojam. Na poslu će biti potrebno zadržati smirenost unatoč promjenjivim okolnostima. Jedna vijest mogla bi izazvati kratkotrajnu nesigurnost među kolegama. Financijske teme zahtijevat će realniji pogled i manje odgađanja važnih odluka. Dan završava uz osjećaj da se situacija ipak razvija u dobrom smjeru. Psihička napetost mogla bi se osjetiti kroz manjak energije i slabiju koncentraciju. Organizam će tražiti više odmora i kvalitetniji san. Emocionalna iscrpljenost bit će izraženija nego fizički umor. Večer donosi postupno smirivanje i lakše opuštanje. Škorpion. Emocije će tijekom vikenda biti intenzivne i teško skrivene. U odnosima će se tražiti potpuna iskrenost. Moglo bi doći do neočekivanog susreta koji će probuditi snažne osjećaje. Slobodni škorpioni mogli bi biti privučeni osobom koja nosi dozu opasne privlačnosti. Mogli bi se pojaviti razgovori o novcu i starim obvezama. Jedna situacija koja je dugo bila nejasna počet će se raspetljavati. Kod nekih škorpiona probudit će se velika želja za promjenom životnog smjera. Biće prisutan osjećaj da dolazi važan preokret. Organizam će burnije reagirati na stres i emocionalne sukobe. Moguća je pojačana iscrpljenost ili nesanica. Tijelo će tražiti više odmora nego inače. Intuitivno će se osjećati što treba izbjegavati. Snovi će biti snažni, simbolični i pomalo mistični. Ponavljat će se motiv tame, vode i skrivenih prolaza. Jedan san mogao bi djelovati gotovo proročanski. Intuicija će biti iznimno precizna. Mogla bi se otkriti istina koju je netko pokušavao sakriti. Pojavit će se osjećaj da ništa više neće ostati isto. Slušamo Merlina, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati i 24 su minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. U ljubavi će se tražiti iskrenost i sloboda izražavanja. Partner bi mogao pokazati ponašanje koje će izazvati zbunjenost. Slobodni strijelci mogli bi neočekivano obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Emotivna situacija bit će dinamična i puna obrata. Na poslu će biti prisutna želja za promjenama i novim izazovima. Jedan razgovor mogao bi otvoriti vrata zanimljivoj prilici. Financijska pitanja dobit će povoljniji smjer nego prethodni dana. Neki planovi razvijat će se brže od očekivanog. Energija će biti promjenjiva tijekom dana. Mogući su trenuci iscrpljenosti zbog pretjeranog razmišljanja i ubrzanog ritma. Tijelo će tražiti više kretanja i rasterećenja. Večer će donijeti osjećaj optimizma i lakše energije. Jarac. Emocije će biti pokazivane suzdržano, ali iskreno. Stabilnost odnosa bit će važnija od prolaznih uzbuđenja. Jedna situacija mogla bi potvrditi dubinu nečijih osjećaja. Povjerenje će biti ključna riječ dana. Na poslovnom planu bit će prisutna snažna koncentracija, dugoročni ciljevi počet će izgledati dostižnije. Autoritet će biti dodatno potvrđen. Financijska disciplina donosit će osjećaj sigurnosti. Organizam će tražiti više odmora nego što će biti priznato. Napetost u tijelu mogla bi biti povezana s odgovornošću. Opuštanje će biti nužno za očuvanje snage. Stabilnost će se vraćati postupno. Vodenjak. Neočekivani obrati mogli bi obilježiti ljubavni život tijekom dana. Kod zauzetih vodenjaka mogla bi se pojaviti potreba za više osobnog prostora i razumijevanja. Slobodni bi mogli privući osobu koja djeluje potpuno nepredvidivo i drugačije. Emocije će biti snažne, ali teško objašnjive riječima. Na poslu bi mogla biti naglašena kreativnost i želja za promjenama. Jedna ideja mogla bi izazvati veliko zanimanje okoline. Financijska pitanja još neće biti potpuno riješena, ali će se nazrijeti bolji razvoj situacije. Moguće su vijesti koje će promijeniti planove za naredne dane. Mogla bi biti prisutna pojačana mentalna napetost zbog ubrzanog ritma događaja. Organizam će tražiti više sna i odmora. Kratki trenuci tišine djelovat će izuzetno umirujuće. Pred kraj dana mogla bi se vratiti bolja koncentracija i stabilnije raspoloženje. I ostale su ribe. Emocije će biti snažne, ali pomalo skrivene iza tišine i suzdržanosti. Partnerovo ponašanje moglo bi djelovati zbunjujuće, no iza toga će se nalaziti potreba za bliskošću. Slobodne ribe mogle bi neočekivano privući osoba koja nosi određenu dozu tajanstvenosti. Jedan susret mogao bi probuditi osjećaj sudbinske povezanosti. Na poslovnom planu osjećat će se potreba za povlačenjem iz nepotrebnih sukoba i napetosti. Netko bi mogao pokušati nametnuti vlastita pravila ili očekivanja. Financijska pitanja ostaće stabilna, ali će se javiti potreba za većom sigurnošću. U pozadini će se razvijati prilika koja će tek kasnije pokazati pravi potencijal. Pojačana emocionalna osjetljivost mogla bi utjecati na razinu energije tijekom dana. Tijelo će sporije podnositi stres i ubrzan tempo okoline. Moguće su manje tegobe povezane s umorom ili oscilacijama raspoloženja. Večer će donositi osjećaj mira i unutarnjeg smirenja. 10:34 To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz obiteljski Radio Valentino. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.
1: Pričam ti sebe.
2: 10 sati i 49 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u mjestu Nemila, općina Zenica.
1: Skoro nikada.
2: Također do 13.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj.
1: Al bez pige u džepu sam to.
2: Do 11 sati radarska u mjestu Matuzić i općina Doboljug. Do 14.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 11 do 12 sati Radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima. Od 11 do 12 sati Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati Radarska kontrola u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Od 11 do 12 sati Radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 11 sati Radarska na cesti Grčica Potočari. Držim ja zbog nas. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Broz. Na graničnim prijelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. U svakom slučaju vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Iz stranke Narod i pravda reagirali su na tvrdnje bivšeg američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya, u kojima navodi da je lider SDA Bakir Izetbegović pristajao pa čak i potencirao podjelu Bosne i Hercegovine. Godinama SDA pokušava trojku predstavljati kao izdajnike, dok se danas pred cijelom javnošću raspada njihova lažna patriotska maska. Michael Murphy nije govorio o tračevima, nego o onome što je Bakir Izetbegović osobno govorio američkim zvaničnicima. Dakle, dok su javno galamili o obrani Bosne i Hercegovine, privatno su nudili njenu podjelu. To nije nikakvo iznenađenje, jer Bakir Izetbegović već godinama patriotizam koristi kao paravan za očuvanje vlastitih pozicija, a sada konačno vidimo ono na što smo upozoravali, da je Bakir Izetbegović spreman trgovati državom zarad šake vlasti i političkog opstanka, naveli su iz Naroda i pravde. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu sredstava Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provođenje općih izbora koji su raspisani za 10. mjesec ove godine. On je to uradio nakon što je ministar financija Bosne i Hercegovine iz SNSD-a Srđan Amidžić odbio uraditi svoj posao. Instrukcijom su osigurana 24 milijuna konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora ove godine. Zagrebački županijski sud evakuiran zbog dojave o bombi. Sve rasprave i ročišta odgođeni su do završetka pregleda i utvrđivanja sigurnosnih okolnosti. Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je nakon dojave o bombi jutros, zbog čega su odgođena sva zakazana ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. RAF-ov zrakoplov u kojem se nalazio britanski ministar obrane imao je ometane signale tijekom leta u blizini ruske granice, što je izvor iz obrambenog sektora opisao kao neodgovorno ometanje. John Halley vraćao se u četvrtak u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon posjeta britanskim vojnicima u Estoniji, kada je došlo do elektroničkog napada, prvi je izvijestio Times. List navodi da se pametni telefoni i prijenosna računala nisu mogli spojiti na internet, te da su piloti morali koristiti alternativni navigacijski sustav, jer je GPS zrakoplova bio onesposobljen tijekom trosatnog leta. Okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa rok od 60 dana za postizanje konačnih točaka sporazuma, objavio je CNN pozivajući se na neimenovanog visokog dužnosnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema riječima izvora, mogući sporazum predviđa da Iran ne posjeduje nuklearno oružje i da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranija, no način na koji će te zalihe biti preuzete bit će jedna od tema sljedeće faze pregovora.
1: Sport.
0: Glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva bit će gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase u 20 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali

11 sati i 23 su minuta, slušate prije podnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino, a sada smo u svijetu sporta. Pravi spektakl viđen je u Majamiju, gdje je Inter Majami u nevjerojatnoj utakmici savladao Filadelfiju rezultatom 6-4. Ali glavna tema nakon susreta nije bio rezultat, nego stanje Lionela Messija. Argentinski superstar napustio je teren u 73. minuti, što je odmah izazvalo zabrinutost među navijačima Argentine pred početak svjetskog prvenstva. Messi je nekoliko trenutaka prije izlaska iz igre izveo slobodan udarac, ali ono što je posebno zabrinulo jeste činjenica da je nakon toga vidno vukao nogu.

0: Zbog toga su se odmah pojavile sumnje na moguću povredu, posebno jer Argentinu za samo 23 dana očekuje prvi meč na mundijalu protiv Alžira. Za sada nema zvaničnih informacija o težini eventualne povrede, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon pregleda u narednim danima. Inter Miami je do pobjede stigao zahvaljujući fantastičnom Luisu Suarezu, koji je postigao hat-trick. Na drugoj strani briljirao je i Loski, koji je također 3 puta tresao mrežu u jednoj od najefikasnijih utakmica sezone. Inter je na kraju slavio rezultatom 6-4 u meču punom preokreta, golova i dramatičnih trenutaka, ali je sve ostalo u sjeni Mesijevog izlaska s terena. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo igraće se posebnom Adidas Trionda loptom, koja donosi potpuno novu tehnologiju u svijet nogometa. Osim unaprijeđene izrade koja garantira stabilniji let i precizniju putanju, nova lopta ima još jednu zanimljivu karakteristiku. Prije svake utakmice morat će se puniti električnom energijom. Razlog je ugrađeni senzor težak svega 14 grama, koji u jednoj sekundi prikuplja čak 500 podataka o kretanju lopte, njenoj putanji i kontaktima s igračima. Prikupljene informacije koristit će se za detaljnu statistiku, ali i za pomoć VAR sistemu tijekom spornih situacija. Svaka lopta bit će povezana sa senzorima postavljenim širom stadiona, što će omogućiti stvaranje kompletne 3D analize utakmice u realnom vremenu. Nova tehnologija trebala bi dodatno ubrzati, unaprijediti sistem automatskog detektovanja ofsajda, ali i olakšati studijama pregleda spornih detalja. Baterija senzora traje oko 6 sati, što je dovoljno za cijeli meč, ali će organizatori morati voditi računa da svaka lopta bude potpuno napunjena prije početka utakmice. Završnica talijanskog prvenstva ponudila je neviđenu dramu. U borbi za ligu prvaka bez elitnog su natjecanja senzacionalno ostali Milan i Juventus, dok su povijesni plasman osigurali Como i Roma. Iz serije A ispadaju Cremonese, Verona i Pisa. Najveći tragičar je Milan, koji je na domaćem terenu izgubio od Calgarija 1-2. Prvi put nakon 29 godina. Gosti, kojima utakmica nije rezultatski značila ništa, mogli su i uvjerljivije slaviti da na golu Rosonjera nije briljirao Mike Maignan. Ovaj rezultatski slom navodno izravno kroji sudbinu Luke Modrića, a kako prenose talijanski mediji, plasman u Ligu prvaka bio je prvi Modrićev uvjet za produljenje ugovora koji mu ističe u lipnju. Gazeta dello Sport javlja da u klubu vlada izvanredno stanje. Vlasnik Cardinale i direktor Furlani kreću u potpunu rekonstrukciju kluba. Prva žrtva će biti trener Massimiliano Allegri, čiji je otkaz praktički gotova stvar. Upravo je Allegrijev ostanak na klupi bio drugi ključni faktor za Modrićev ostanak u Milanu. Bile su to sportske minute. Vi svakako ostanite na valovima ORV-a 11 sati i 28 minuta.
1: Više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, put pokazao da ne zaludam, obraz čist.

više ništa ne treba. Dao si mi, Bože, sve. Na usne pjesmu, pa kroz vinograd ispunio svaku želju.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

11 sati i 33 su minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Također do 13 i 30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Matuzić i općina Dobojug. Do 14 i 30 radarska u Želećoj, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 13 sati i 40 minuta radarska na Šehitlucima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 13 sati i 10 minuta radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prijelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

15 minuta prije zakazanog početka štrajka glađu penzionisanih radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, radnici su dobili obavijest da će tijekom sutrašnjeg dana biti uplaćen novac za doprinose za penzionisanje dijela radnika, te je više od 20 radnika odustalo od početka štrajka glađu. Rudarima je predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić prenio poruku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da će vlada Federacije Bosne i Hercegovine do sutra doznačiti potrebna sredstva. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu sredstava Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provođenje općih izbora koji su raspisani za 10. mjesec ove godine. On je to uradio nakon što je ministar financija BiH iz SNSD-a Srđan Amidžić odbio uraditi svoj posao. Instrukcijom su osigurana 24 milijuna konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora ove godine. Zagrebački županijski sud evakuiran je zbog dojave o bombi. Sve rasprave i ročišta odgođeni su do završetka pregleda i utvrđivanja sigurnosnih okolnosti. Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je nakon dojave o bombi jutros, zbog čega su odgođena sva zakazana ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Papa Lav XIV. Će danas osobno predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne sudjeluju osobno na predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost. Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Objavljuje se danas, ali Lav XIV. Ju je potpisao 15. svibnja na 135. obljetnicu.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku na dužnost predsjednika države, navodeći da ne želi skraćivati mandat nego postupiti u skladu s ustavom Srbije. Dakle, moguće je da će uskoro podnijeti ostavku, rekao je Vučić novinarima na početku posjeta Kini.
1: Sport.
0: Glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva bit će gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase u 20 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku

12 sati i 28 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 u nemiloj općina Zenica. Također do 13.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Matuzić i općina Doboju. Također do 14.30 u Želećoj, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Do 13 sati i 40 minuta radarska na Šehitlucima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 13 sati i 10 minuta radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Od 13 do 14 sati radarska kontrola u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati radarska u mjesto Omerović i općina Teočak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prijelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraća.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: 15 minuta prije zakazanog početka štrajka glađu penzionisanih radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, radnici su dobili obavijest da će tijekom sutrašnjeg dana biti uplaćen novac za doprinose za penzionisanje dijela radnika, te je više od 20 radnika odustalo od početka štrajka glađu. Rudarima je predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić prenio poruku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da će vlada Federacije BiH do sutra doznačiti potrebna sredstva. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za provođenje općih izbora koji su raspisani za 10. mjesec ove godine. On je to uradio nakon što je ministar financija BiH iz SNSD-a Srđan Amidžić odbio uraditi svoj posao. Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je danas Vojno-sigurnosnu obavještajnu agenciju. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović posjetio je Vojno-sigurnosnu obavještajnu agenciju. U sjedištu Vojno-sigurnosnu obavještajne agencije sastao se i razgovarao s ravnateljem SOA-e, generalom bojnikom Ivanom Turkaljem. Papa Lavr XIV. Će danas osobno predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne sudjeluju osobno na predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost. Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Objavljuje se danas, ali Lavr XIV. Ju je potpisao 15. svibnja na 135. obljetnicu enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da je moguće da će uskoro podnijeti ostavku na dužnost predsjednika države, navodeći da ne želi skraćivati mandat nego postupiti u skladu s ustavom Srbije. Dakle, moguće je da će uskoro podnijeti ostavku, rekao je Vučić novinarima na početku posjeta Kini.
1: Sport.
0: Pored Etihada, gdje su se od Manchester City-a oprostili Pep Guardiola i Bernardo Silva, slična atmosfera bila je i na Anfieldu, gdje je igrao Liverpool i Brentford. Naime, u remiju 1-1 Mohamed Salah je odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu Liverpoola. On je u 74. minuti izašao iz igre i u suzama se pozdravio sa suigračima i navijačima, što je označilo kraj jedne ere koja je trajala 9 godina.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

13:05, poštovani slušatelji, ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama je bio Tajči, ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: ג'אזים.
1: או ביטלסקי.
0: רדיו.
1: ולנטינו.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba. Obiteljski radio Valentino.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Hvala mnogo.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitnje.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

Satan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: Katan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Katan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

više ništa ne treba. Dao si mi, Bože, sve. Na usne pjesmu, pa kroz vinograd ispunio

odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikome.

0: obiteljski Radio Valentino.
1: Thank you.